0: lộn thật.
1: Phải về đi xem. Chúng ta đi xem mình thân cũng lên. Nó cũng có lãnh thân gì đấy mấy. Thôi chúng đi về kia.
0: Thầm mà, mình không mần chứ. Mình phải chứa đi hồn cho chúng ta. Thế là làm làm cho chứ.
1: Công lên là chi phố. Thôi mà công lên là chi sợ. Đi tính tập quan này cả.
0: Lấy hú hả?
1: Hú hả?
0: Ừ.
1: 你系咪喺啲旧衣铺买嘅咧？
0: 唔系，系人哋送俾你噶。
1: 送俾我嘅？快计，你唔系偷咁啊？
0: 唔系，你时时都教导我，勿贪他人之财，勿取他人之物啊嘛。我又点会去偷咧？阿妈，我老实话俾你知啊，我发咗达啊！
1: 吓？发咗达？点解啊？
0: 等我讲俾你知啦，
2: 好作下午三字，不请星船呼救命，见猛虎林中现，一女之命谁计？我合意安慰坏。浑然不顾身，飞步救我命，将猛虎围击毙。好运正帮头，

Dị nì cú điều dị nì. Dị nhẹ cú điều dị nhẹ. Nhưng mà cánh chú. Ngài đã lo cùng tú màu chua anh đã.